0: Courtesy. If you see your sign, it's a good sign. Durante el mes de camionetas en Courtesy Chevrolet, disfruta ofertas especiales todo el mes. Obtenga hasta $11,500 de descuentos del MSRP en camionetas nuevas Silverado. Además, ofrecemos financiamiento con el i10 para la compra de su vehículo. Courtesy Chevrolet en la calle 12 y Camelback. Chevrolet. Unidos llegamos lejos. Hasta $11,500 de descuentos del MSRP en camionetas nuevas Silverado. Más de 50. Consulta a la agencia para obtener más detalles.
1: Soy el Rufián.
2: Y escucha Recalentado toda esta semana para tu oportunidad de ganar boletos.
1: ¡Para Grupo Frontera!
3: Pero esa realidad es falsa.
1: Triste pero bien cabrón tour.
2: Grupo Frontera.
1: Viernes 31 de julio en Mortgage Bashup Center.
2: Escucha Recalentado toda esta semana para tu oportunidad de ganar boletos.
1: ¡Oh, cómpralos ya!
2: En LiveNation.com.
1: Escucha el cachetón para que se ganen los boletos.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Cuando salimos de viaje, mi bebé siempre lleva su osito a su lado. Aquí tienes. Y a mí también me tranquiliza saber que AAA siempre está a mi lado con su asistencia en carretera, disponible a cualquier hora y sin importar en qué coche vaya. Así es, mi amor. También ofrecen servicio de planificación de viajes, descuentos en hoteles y más. Todo por menos de $6 al mes. Visita nuestra página, llama o ven a tu oficina local de AAA para conseguir tu membresía. ¿Te gusta, no?
8: AAA, siempre a tu lado.
9: I pledge allegiance.
10: Muchos aprendimos el verdadero significado de estas palabras cuando juramos que este país también era nuestro. Otros lo repetimos en la escuela desde pequeños. Y una promesa se cumple. La cumplimos cuando trabajamos sin descanso, pero sobre todo cuando participamos y votamos. Porque este país también lo construimos nosotros. Vota el 4 de agosto en las primarias de Arizona. Visita vote411.org para más información. Votando unidos, estamos unidos.
11: Llegó la temporada de los viajes de verano y Valvoline Instant Oil Change hace que sea muy sencillo mantener su auto listo para salir a la carretera. En tan solo unos 15 minutos puede realizar un cambio de aceite sin siquiera bajarse de su vehículo. Sus técnicos expertos también revisarán la presión de los neumáticos y las luces y rellenarán los fluidos para que usted pueda salir a la carretera con total confianza. Valvoline Instant Oil Change. Venga hoy mismo.
12: Grandes ahorros para el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas para toda la familia. Completa el look para niños con camisetas selectas de Jordan de hasta $12.99 y shorts Converse desde $9.99. Ropa Converse para niños desde $9.99 y Jordan desde $12.99. Aprovecha esta oferta. Aplican exclusiones. Compra en tu tienda local, abiertos a tarde o en shopwss.com. WSS, best value always.
13: ASU Prep Academy prepara a cada estudiante de kinder a 12 grado para ser un becario. Toma el control de tu educación aprendiendo con clases presenciales, aprendizaje virtual desde casa o escuelas híbridas que combinan ambos. Empieza en asuprep.com.
14: El concurso de Entravisión Communications Corporation. No es necesario comprar para participar y los premios no pueden cambiarse. Una vez que recojas tu premio, no puedes demandarnos. Recuerda que tu imagen o tu voz pueden ser usadas para términos publicitarios o comerciales. Recuerda que eres responsable de pagar impuestos asociados con tu premio y proveernos con un seguro social válido junto con identificación válida otorgada por el gobierno. Por eso tienes que llenar el formulario W9 para reclamar tu premio. Si la oficina postal se equivoca o tu internet no funciona o no se manda el email o se corta la llamada durante el concurso no es culpa de Entravisión Communications Corporation. Entravisión se reserva el derecho de descalificarte en cualquier momento, de cambiar las reglas, fechas o sustituir tu premio sin previo aviso. En concursos especiales aplican otras especificaciones. Si escuchas las transmisiones de Entravisión por internet, habrá un retraso entre lo que está en vivo y en la radio, y esto afectará el tiempo para responder al entrar al concurso. Si necesitas una copia completa de las reglas, solicítalos en www.entravision.com/general-rules-4-contest-n-sweepstakes.